0: Table what you just for 5 minutes jalo le julas e full malchas si dunga le chuo bra bra si fonga ready sa mo da si limba vitolo ambo malchas po kala bepe na ile data yao fia ole wa se mali sa le fia ngal man manna bai fanga lona seri mali chuo le Pacifica Family Health Group motato bila ba fail ole ne data yao ole taua yo la unanga mali chuo ale fia ngal man manna chau ngolongo so swani fa manatu motato ya wan la balu se fu malo loina leila chaya fi fiel tatu pokala bi fatal fatu balenganga fa lo long almanmana ya sumaya mentala ma ya au lu ngol tapo kalami malo se fu la le ni chaya fo
1: ya kapena fo fatal fatu la sunga chi chi ni chaya fo ya fa malo se fu man wi na tu ya we for ne ya ba no fatal fatu wa ba ya se tatu fo tu no e sunga fa pe ngai nga mo la tu fa tu e fa pe tu pu mo tma li ile la si la si sa mo a tu o lo mo fai ona a fa long long mai le ni ta e po ya ta lo fa ta lo pla
0: wa ta ile tu o te te mai lo si fu a o le ni filo inga mo tu e fa wa o le po kala me pe ona tu tu le ta tu wa tu no ya fa ta i fo i o ti nga le pisi mai se fo i o tu lang o le ma lu lu o le tau ya ailim foi lavo na tu ualo walo fol tatu watinu malfa manatu walo tatua ya walavo le manuia o tatu tangata ya maize fori soi fo malo roine tatau ono o lele ya yo tatu tu asin sida ya matatu umalava ya manuia tatau ne itayau ya bi ia lele ya la lafatu ya ngal manmana e ibae ngana u fa ailo le tatu watinu tatau ne o tatu malanga fo ia i Samoa to atele le teimil ne ingal manmana o leo to atele le atu malanga i Samoa le nganta fo ili usunga fono le kalesia metisi to tele la to la malanga ai ya ye fo ina e kalesia I malanga au talvo ya la fo yo I mamantua ye manisi o au malanga la fo I malanga I samo ya au ta wo yo fa manatu fo ile bolta tu watno ta pena le ya yo fo la au ta ona avenga mal mal ka
1: le la va ti pa time or fa manatu ona olea sa a ta fa ile le to wing I Otara metotisti ile martina il vaya samole moli la pa me ona sa paile talano anga po I malestia sunga stia ya ina po ia to sanga tu na mana ola ya face to wing ina ia fa taula le ya mole au tu fono le metisti ya ia o awa lava tapena yel na tolu vayaso. Ifa ye ye la to tu pui pui. Ye ona o ay lola ya lea. Ya ole nam lauta inga ole stea. La to uma lava yo le fontanga. Ina ya mawa lava noa yo ifa ye la to tu pui pui ol fulo. Awa ole o atura malulu ine. Ya tau mal mafon fana mal bebe la po ya Samoa. Ya ona ya ila ya leo ila to ile ma wali tino malot awa amata yo no fulu ya ma pesi ai po inicio pa ma iwai ele to tasti estanga tele ai ai ole a to tele ma ima o ole anu fata ya e peta ila ole aso la en tu wing or ni to tanga ya ele to tele ni si pena ni to te fulu na watu e fai ai fai fa pelta la lisia ya oka oka Elena al Paulo le usfono ya atalo si ai atieti sama fai ona o isi falma e fai ayo la to tui ole tatau lava pue te alu fontanga le kalesia ya pete alu foi lava I Stefano belave e tau lava na e alu a wa e lava ta pena la na wa uman failo tu pu yo fulo mai yo fala au eterno ma oe ya ma fai fo ya o tapen penanga wa taula bona e alu ya fa este me te container e fai este first aid kit o te tala no up so ona ba te le te walu fale o no fa ta uma ye este me e tu fa ta sti uma ye me na este mana mia awa este iwe latu ya la vea lo vai pe tu ye lo vai po la pe ya isu me ma si ai a la ye le pen e tu tango ya la fo ye le kulimi se antiseptic e tano ya ya milie mua u mua mua ya la vea le ya una kava ya le Yeah, and I for you ni tai mi ya pe wa so ona ta ta mi fo ya ta to me ai wa ta to le wa tu ni yo o tu lo la va yo le to fa ta li lo po le ala va le le me o lo fa sa mai ya ai le ai tu va ai tu lo le u lu ya ma le mi ti ma le ma le lu au ya porta o ipu le to fa ta li ya ya te ya la ya le wa se te le mana va pe te ya wa ma ya le mana va ya ale tango atu o lo e ya yo fala au mana tuta ya matu langa pa pena me fala au a me tinga ye ya i uma tono la ketle et sa uni telma oi ye le nga tena yo lo pesi pe la va denki piva o lo fa ma yo lo fe avea il nemo et tau la va ona e alo ya ma ave sa insect repellent ta ya po le spray le ya po le ointment ya po le bai fo I le po le la la va le bai la au e u wele tino ina ya a wine la la ta tu namu ele o le spray le spray lang o le fa nga ta te ul fa le wa te tia e ele kids wa le ma fa I la va ta au fil telo nam ya spray ele potum spray ele ma vai ye le ala men ma ye wa papa la ele vai ali ta uni e ya ila ma alu ang ya pack and save ye po countdown for e ma wa ye spray na la no error card ye pa tele na no to inga insect repellent e ke alu e abi ma sa uni ma oi ye pa I foi la ma lava e mo yo le e ma lulu ini ya ai pai pe ya la la ba fita wi mal ta fo yo ta mo in ya ya la tu ala te comfortable ya tu langa mo fa pe na ya ma se vai o to ya ma suka a to wo va ai fa le to te vai wa a la pe no vai ta mo ya te ya wo fu la pe o to ele te lu la ti ya po la la ba ya ai na saula ya le ya wa ti ti tinga nai ma ai fa le yo te ba e na se le mai suka ya ma o to fo ye nu e ngongo mana ma ai ma to fa la a wa le alu alu o ala tu to to lu wa to fa la a ye to e bili mai ne ye alu ba tu supply ele ya ele fa pena ele ma fa la ban tu ko ina ele kemisi ya au fala au teisi ya la tumai le ai you make sure ya lava le supply or termine wa ono masina fa ya le script tia tia
0: ya
1: ya eta tau lava la ona lava ya na supply yo le ono masina ete alu ma o pe fa pe o la e alu tenu fono ko I sa mo mo le ono masina ai a fa e te wa ai atu, ia toi tolu wa ia so lau supply, adwa wa ilfo ma ia te le ialu, ia toi faila repeat, ia ma ave uma ia au fuala au, wa ai iai, fai iai, e ed iai ia le Panadol, ia o le fuala au o le manawita, ia ma isi lava fuala au, e te iloa e au ngā, ina ya ya la tu yo awe to invest sa mo to le lava supply o fala fala metinga fala utui ya to tranga fala awe lo ya ile nga te le ya o plastas ma mena e fai ye ye manu o matulanga ya ma ointment na ya we taule ya ya mo wo fo ma tuata mo ta tele ya ba ai fo ya ta to vai fa I tete I vai, ya tete na mea, ya fa alele, ya tele mnava, ya eme te lava o tau ya waleva tu tele tu sa mua, ele ngata po ili, olfana ula haiti, a fai ave to maiti, ave me tau ono fai, va ai ya, uman pui pui ya ila tau lato pui pui pui, ole vai tau sanga ole yai, ya una ola ya lea, ya mau o lei vai o fa na ya ai le mo ya ma fa mo to me ti fa o nga tai na mo a wa to fa mo mo te la tu o na su e ne lo tai na mo to wa nga wa na fo ye ye la to ai alu o lo te le tai na mo ta I fa le o tai na o ta ra ma mangele te alu lava e fatili e ia e alu tapena mena e ta uela tapena tia tia e wai te alatu e te tango e tono lau atupa ala ue iai uma mia e te leto e paa moe moe I o ilo wainga lai o wato telepo I lato ia ta sile wainga e moni si lava a famtalanga ia poe mana o loa po I failou tui e tapena alu Vai tato pol ma I e fa le I pen mua ya tasti le paptoi ya o Weymouth ya fa pele shopping center I Clinton o wanga ye festile lo fainga ring po wan si me tawone e al mo wi samo if wala le a le pe fa pia e umi na e al lo va ya to umi fo ye telefoni me tupu Ya tele fo yele yel fara lave ye matu langa fa pena ye mamana tua o samoa ya este fo ile o ta vale tamo este fo ela tu fa sa rento ya mana tua ye ela fa fo yele o nan al pacifico family okay fa ti ti el tangul apa malos Ya, ma e alu la ta vale. Tele fala blabe tupu I Samoa. Ona e tele mazani au wala I Samoa. Ya, a alu e lola male aba malusi. Ya, male aisalia ua wafale wa sasao mai o. Ya, tato faitete anga. Ya, le ai lava seisi e mana o e nofu atu inei. Ala e tu o e la e e sauti famtalanga. Ya wala vesta vale ya te sino atu se umalanga maine ole ya tato no no fo ta pena tato no fo utanga ya ona este fo ya anga mtu ya ata abita vale sa mo ya fa pena po tato tele masani o sa mo tole ni rules te e usta ya ele pe yo ni Ya, ya ina batu la fono mea uma alia. Ya ta apena leo tangata. Afa yo e fulu a wole time la e alua in. Alua to vaila fo mai. Ina ya awane e mai tele a in. Wa e taunu I. Oh, ya la fo ya ye ya fo mai fa le a inga Samoa. E mfai yo na e o anga. Ya ina yele na seri associate luma I metutisi. I matapele, mafai na eo o anga iai paisau appointment, wa iai tasi nga po ma ia, maiti iai nai baitele nga po iai iti a po ma I tuto tasi. Ia mafai ona hoi wa iai iai lato, ia pe afai, o lewa e tau nui o ia ae mana o mia ia, lewa aion po ma ia, tia tia pe iai matiti wa aenga wa o misia,
0: Malo faftai wa matango fi tele le taltalanga nita ya o tulanga fa manatu mo na tatu tangata ile malanga sa mo ya awangi vivis kasi le mbi o kulu sa mo dis fala upo pole pone sa ngono a sa ngono al malman ya ai te tahu na lava ta pena lava sa unioni le le tato malanga sa mo wa le lopola le umi a le la ai te tahu na e a le wa mau tino le ai la lua e lava ta pena ya fala we ave o hani si vanga te fa manatu mo tatu o tulanga al malman nita ya
1: Ya mantua wat to telefoi ya le tumutumu ya o tato ANE simiron moma o kilani o e va ia to fo mai fa la ainga ai I Pacifica Health ya nai fa tato

0: tato palma I paptoe. Ah, ona, niti foi, wale vana fetalei nei tamait, ya aino funu foi lava, ya lefa toa avatu tamait, ya awa amatan tau sela. Olea, awa tato tino foa I tina, pa aya tato whanau, ah, a tafelo le isu, ya mamumu mai ala pau, ya po wa amatan tang tang yele pia ai, ave vari po mai, te iloa. Wosel fiba ai awala vete no kwai. Te ilonga va ai atu tau le mana vare to me jit. E fa pena po ila e tato mtu tau. Va be abe va ili fo ma. Wa animo ni alo. Ia wa te le po ili le apianga. Ia le apia ina on tangata le ma. Ai apia u ma ya le tato wa inga atua. Ole ya tato wa. Toto ani leisi leisi. Ale yaita vale a ventana te bailan appointment ya alu ele yaita vale e alwanga ye ya ven lo matu por so in e bailan appointment ye polisi usto ya po fana fu ol mena eta ul tato nofo absoso ani le si le si ya ma va ina ya awala vane I no tato itulanga fra ye vale van tauna lo va poma ya ele taun fayeli le metta uno fai ya ai tato telefoni o le over se lau tol lua lua o tolu termine vili mai ai so te me la ve fi mala mala mai vili mai ya I ma fai foi lava ona o o atu la fai ngai luinga e fai tui pui pui tono ainga pe a fa pe o ma tu ale ma fai lava ona ya sta vale po te o wala e tio o mai ai ai ya vili man tato numera na ina ia mafai ai ona o atu ia nise lau faigaluega e mafai foʻi e tatou fomaʻi ona oe e vaai e tatou tinā ma tamāmatua ua lē mafai lava ona avea e agaʻio ia ae eiai le tau ae e mafai ona oo atu lna foʻi au onaga pe a faapea o loo manaʻomia te au onaga e latu e tefomaʻi itua e vaai ia tinā ma tamā I tonu ʻāiga ia tiatia ia tasi lea vaega ia o lava e tono o maota oio o nofoaga faigaluega aiai lava te ao faigaluega e leʻi iai sataimi o ai faitui olupulu ae faapea toʻatele tou ao faigaluega ae lē mea sataimi ia talanoe laupule talanoe laupule fesoutaʻi mai la ia leo matou na watu la ia leo le au faigaluega e fai au tou tui fulu I tono tou falafaigaluega ia ua faatolu nei a ofisa faigaluega ua mafai ona o agaiai le au onaga le pacifica family e fai ai a latou tuipuipui ioe e lē togiga e outou ae togi e lau faigaluega o lele e lē falafaigaluega e laega lea ia ae lē e mafai ona fai ele ai lava se excuse te le tau ai ona ele alu I fai loutui ia e mese nei taimi o le taumālūlū e avanoa lava tatou tui seʻia oo I le faaiʻuga o le tautaga vaai laiai le umi tamātani ona uma loa setema I taumālūlū uma a le taimi nei o lē ua tala le avanoa fatoa uma lava le avanoa o tui puipui ia o le fulu ia disemba ae aua te faatalia a but patelia or time nei ya taulo e fai lotu ya manu o le lava te le le time te ono fai ai tia tia pe ye tsi fainga
1: la inga mal mana le wa a tole nei tai ao tu langa lo tu mala nanga fa balo fa tai fo le taulo ngolongo le tantu wa tno ya na tu fa mala tole ta telefonia me se vainga tikta si o le tu tu al Pacific Family Health Group a fa mal mol
0: ya o ta tu telefon te pili me ye o va se lau tolu tolu, lua lua, o tolu. A fai e tumana o mia ya pen miwa o omiltas, lua, Weymouth, tolu, papatoe, ya fa, ya Clendon. Ai a fapea e lea yengalo ya oe, o tangata lava e tali mai, ya ona e tali nola ya le ya ipo fiel me, e mawele ava noe va yel po mai. Ai fia tali nofo ya, ya tule ya yo lau telefoni. Ia ona oo mai la ia lea te au ia na outaʻili atu ai leo le avanoa e tatitalanoa ai ae manatua e fā tatou palamaʻi na uaiai yo e le to e